0: drugi program, prvi izbor.
1: Prvi je drugi. Sportske minute.
2: Danas je sat i 45 minuta, dobar dan dragi slušatelji. Na početku 10 sportskih minuta, s vama su Matej Trtolja i Sanja Žigar.